0: سیاسی زمین تنازعات کا ایک بڑا حصہ اب بھی حب طلب ہے۔ حال میں مغربی تیگرے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمی کو محض وفاقی حکومت تیگرے فورسز کے درمیان ایک نئے سیکیورٹی تناؤ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ ویلکائٹ کے گرد گھومنے والی کشمکش ایتھوپیا کے اندرونی سیاسی توازن کو ایک وسیع تر علاقے سیکیورٹی بحران میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جہاں سوڈان کی جنگ، اریٹریا کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات اور امہارا خطے میں فانوں کی بغاوت ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں۔ ہم اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرق افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کیان دیوجی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ویلکائٹ کی اہمیت سب سے پہلے اس کے جغرافیے سے ہے۔ مغربی تگرے میں سوڈان اور اریٹریا کی سرحدوں تک پھیلا ہوا یہ علاقہ ایتھوپیا کے شمال مغربی راہداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی زرعی پیداوار، سرحدی تجارت سوڈان کے ذریعے بیرون دنیا تک رسائی کے راستوں کے لحاظ سے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا ویلکائٹ پر کنٹرول کا مسئلہ تگرے اور امہارا کے درمیان تاریخی ملکیت کی بحث سے بڑھ کر ادیس ابابا کے لیے ملکی سرحدی سیکورٹی اور علاقائی رابطوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت تگرے فورسز کی طرف سے اس علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کو محض ایک معمولی مقامی زمینی تنازع کے طور پر نہیں دیکھے گی۔ اصل خطرہ ایتھوپیا میں مختلف تنازعات کے نیٹ ورکس کا آپس میں تیز سے جڑ جانا ہے۔ وفاقی حکومت کو ایک طرف ہمارا خطے میں فانو کی تنظیموں کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف اورومیا میں سیکورٹی کے مسائل کو سنبھالنا ہے۔ تگرے کے محاذ کا دوبارہ کھلنا ادیس ابابا کی فوجی صلاحیتوں کو بیک وقت کئی محاذوں پر تقسیم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے حالیہ ایام میں بڑے پیمانے پر زمینی کارروائی کے بجائے فضائی طاقت اور ڈرونز کو ترجیح دینے والے محدود فوجی نقطہ نظر کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال تناظر کو کنٹرول میں تو رکھ سکتی ہے، لیکن جب تک سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے یہ صرف ایک نئی جنگ کی قیمت کو آگے بڑھانے کا سبب بنے گی۔ اس سے بھی زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ 2020-2022 کی جنگ کا اتحاد اب الٹنا شروع ہو گیا ہے۔ تگرے فورسز فانو کے کچھ عناصر اریٹریا ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف متحارب عناصر ہیں۔ آج ان تمام قوتوں کا مشترکہ نقطہ ادیس ابابا حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی ناراضگی بن رہا ہے۔ اس کا ایک اور مستقل ادارہ جاتی اتحاد میں تبدیل ہونا آسان نہیں ہے۔ ان کے درمیان تاریخی تنازع، زمین کے مطالبات، باہمی بے اعتمادی انتہائی شدید ہے۔ اس کے باوجود مشترکہ خطرے کا احساس انہیں حکمت عملی آپریشنل سطح پر بیک وقت کارروائی کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ ادیس ابابا کے لیے اصل خطرہ یہی ہے۔ درحقیقت وفاقی حکومت کے سامنے نظریاتی طور پر متحد ایک واحد محاذ کے بجائے مختلف وجوہات کی بنا پر متحرک لیکن بیک وقت دباؤ ڈالنے والے متعدد اداکار ابھر رہے ہیں۔ سوڈان کی جنگ اس مساوات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ خرطوم ادیس بابا کے درمیان بے اعتمادی، خاص طور پر سوڈانی فوج کی ان شکوک و شبہات کی وجہ سے کہ ایتھوپیا آر ایس ایف کے لیے جگہ فراہم کر رہا ہے۔ ایتھوپیا کی مغربی سرحد پر مقامی تنازعات کو براہ راست علاقے مسابقت سے جوڑتی ہے۔ سوڈانی فوج کے تگرے فورسز کے ساتھ ماضی کے تعلقات اور ادیس ابابا کے ساتھ اریٹریا کے بڑھتے ہوئے سخت مقابلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مغربی تگرے ایتھوپیا کا اندرونی محاذ رہنے کے بجائے سوڈان اریٹریا ایتھوپیا کے مثلث میں ایک اثر سوخ کے علاقے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے پریٹوریا معاہدے کا مستقبل صرف تگرے اور وفاقی حکومت کے درمیان تعلقات کی بحالی پر منحصر نہیں۔ جب تک مغربی تگرے کی حیثیت بے گھر ہونے والی آبادی کی واپسی اور جنگ کے بعد کے سیاسی نظام کے معاملات میں پیش رفت نہیں ہوتی، معاہدے کی روک تھام کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی۔ ایتھوپیا کے لیے بنیادی خطرہ کسی نئی تگرے جنگ سے زیادہ ملک کے مختلف بحرانوں کا بیک وقت علاقے قوتوں کے ساتھ جڑ کر متحد ہو جانا ہے۔ ایسا منظرنامہ ادیس ابابا کے سیکورٹی مسئلے کو مرکز سرحد تنازع سے نکال کر ایک کثیر الجہتی اور سرحد پار طاقت کی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اور سام کے شمالی افریقہ مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کیان دیوجی اولو کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28 ستمبر بروز پیر ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا انشیات کو شارٹ ویو سولم ٹوبینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ 3 ایس 4 ویس میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترک صدارت شعبہ اطلاعات کے صدر برہان الدین دوران نے مسجد اقصی پر اسرائیل کے چھاپوں پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔
0: پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے سیکیورٹی آپریشن کے دوران جنوب مغربی بلوچستان میں 71 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے ایران کے ساتھ مزید بات چیت کی توقع رکھتے ہیں۔
0: یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکراتی منصوبہ موجود نہیں ہے۔
1: اور اسرائیل وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن غوی نے عزم ظاہر کیا کہ انہیں مزید دفاع مقرر کیا گیا تو وہ فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک صدارتی شعبہ اطلاعات کے صدر برہان الدین دوران مسجد اقصی پر اسرائیل کے دعووں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ برہان الدین دوران اس بات پر زور دیا، مسجد اقصی مسلمانوں کی مشترکہ عبادت گاہ، پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کرتا ایک بیان میں برہان الدین دوران نے واضح کیا اسرائیل قابض افواج کے تحفظ میں مسجد اقصی پر کیے جانے والے یہ چھاپے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کی کوششیں القدس کی تاریخی قانونی حیثیت کو نشانہ بناتی ہیں اور کشیدگی کو بڑھانے والے اقدامات خطے میں امن استحکام کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ صدر رجب طیب ایردوان کے ان الفاظ کو یاد دلاتے ہوئے کہ ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی ہماری سرخ لکیر ہے، دوران اصرار کیا کہ القدس مسجد اقصی کے حقوق کا دفاع کرنا ایک تاریخی ذمہ داری ہے، جبکہ انہوں نے اس بات عزم کا اظہار کیا کہ ترکیہ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
0: پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 96 گھنٹوں تک جاری رہنے والے سیکیورٹی آپریشنز کے دوران جنوب مغربی بلوچستان میں 71 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسلام آباد نے کہا کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت کی پشت پناہی اور سرپرستی حاصل تھی۔ فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران اسلحہ، گورا بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ کابل اور نئی دہلی نے ان الزامات پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دوسری جانب افغانستان کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے صوبہ نورستان میں 28 دہشت گردوں کو ہلاک اور 32 کو زخمی کر دیا ہے۔ کابل نے الزام لگایا کہ یہ دہشت گرد داعش کے کارندے تھے جو پاکستان سے سرحد پار کر کے آئے تھے۔ اسلام آباد نے اس دعوے کو لغو، بے بنیاد اور سچائی سے عاری قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے نورستان میں ہونے والی جھڑپوں میں کسی بھی قسم کی شمولیت یا دہشت گرد گروپوں کی حمایت کی بھی تردید کی ہے۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس وقت ایران کے ساتھ مزید بات چیت کی توقع رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح کیا تہران ابھی تک قابل قبول شرائط پیش نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا ایران نے اپنے حد سے بڑھ کر پتے کھیلے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی نیوز ادارے ایکسیوس کو زور دیتے ہوئے کہا کہ دوبارہ فوجی حملے شروع کرنے کا آپشن اب بھی فعال ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک واٹس نے اپنے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ایران کی تجویز کو سیاسی چال قرار دیتے ہوئے اکثر مسترد کر دیا۔ ایران نے اس کے بدلے میں اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی، تیل کی پابندیوں کے خاتمے، امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وارٹس نے کہا امریکی صدر نے اس تجویز کو اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ ایرانی رہنما ایک معاہدہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ بری طرح شکست کھا رہے ہیں۔
0: بتایا گیا ہے کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکراتی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیویارک جانے والے ایرانی وفد کے ایک اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اس وقت امریکہ میں موجود وزیر خارجہ عباس عراقچی باقاعدہ طے شدہ ملاقاتیں مکمل کرنے کے بعد منگل کو ایران واپس لوٹیں گے اور امریکہ کے ساتھ کسی نوعیت کا مذاکراتی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطر کی ثالثی کے ذریعے ایران کی طرف سے امریکہ کو پہنچائے گئے شرائط کے بارے میں ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کی جانب سے اپنا ہرمز میں آبد و رفت کے لیے پیش کردہ شرائط کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس ہفتے ایران کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کی توقع رکھتے ہیں۔
1: اسرائیل وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن غوی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ اگر انہیں وزیر دفاع مقرر کیا گیا تو فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کے لیے وہ دباؤ ڈالیں گے اور قصہ مقبوضہ مغربی کنارے سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے عمل کو تیز کر دیں گے۔ بن غوی نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں وہ فلسطینی قیدی حسن سلامہ کے سامنے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ حسن سلامہ 1996 سے زیر حراست تھا۔ 1990 کی دہائی میں انہیں بند بم دھماکوں کے جرم میں عمر قید

0: منتقل کیا۔ لکھنؤ کے علاقے موسمیات مرکز کے سائنسدان نے کہا ہے کہ خلیج بنگال پر موجود موسمی نظام کمزور ہونے کے باعث 20 سے بارش میں کمی آنے کی توقع ہے۔ سیلاب نے مشرقی ریاست اوڈیشہ کو متاثر کیا، جہاں حکام کے مطابق 75,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اس ریاست کے پڑوس میں واقع نیپال میں ملک کی آفت مینجمنٹ ایجنسی نے بتایا جمعرات سے اتوار تک موسمی واقعات کے باعث 21 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔
1: تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب سے تقریباً 7 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ پورے شہر میں 1,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور بینکاک بلدیہ نے شہر کے تمام 50 اضلاع کو آفت زدہ علاقے قرار دیا ہے۔ بینکاک میں جہاں 24 ستمبر سے خلیج تھائی لینڈ سے آنے والے کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے 320 کلو گرام فی مربع میٹر بارش ہوئی ہے، وہیں بہت سے محلے بالخصوص شہر کے مشرقی علاقوں میں سیلاب آیا ہے۔ حکام نے اعلان کیا کہ رہائشی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے نشیبی علاقوں میں پمپ لگائے گئے ہیں اور انسانی امداد کی اپیل کرتے ہوئے پینے کے صاف پانی اور خوراک کی اشد ضرورت ہونے پر زور دیا ہے۔
0: 2 پاکستانی پائلٹ سینٹر فیش مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں اور کشش ثقل کے بغیر کھانے، سونے اور ساز و سامان ٹھیک کرنے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ قوم چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن پر پہلا غیر ملکی خلا نورد بنے گا، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ خلائی سفر جنوبی ایشیا ملک کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا سفر ہوگا۔ بیجنگ کے ساتھ وسیع تعاون کا حصہ ہے جس پر مشترکہ سیٹلائٹ نیویگیشن نظام، ایک پاکستانی ساختہ روور بھی شامل ہے، جو اندازن 2028 کا قریب چین کے چانگ E-8 چاند مشن میں بھیجا جائے گا۔ عامر کلان جو پاکستان کے خلائی ایجنسی اسپارکوں میں انسانی خلائی پرواز کے تعاون کی نگرانی کرتے ہیں نے کہا پائلٹس ذیشان علی اور خورم داؤد نے اس مشن کی تیاری کے لیے کئی ماہ بیجنگ کے چائنا ایسٹرونالٹ ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کیا، جس کا تصور دونوں ممالک نے 2019 میں کیا تھا۔ چین نے یہ نہیں بتایا دونوں میں سے کون کب پرواز کرے گا، مگر گیلانی نے کہا حتمی خلاورد کے انتخاب کا فیصلہ اکتوبر کے وسط سے اواخر تک متوقع ہے۔
1: ترکی نے ایک نیا قومی مصنوعی ذہانت پلیٹ فارم ایورن متعارف کروایا ہے، جس کا مقصد ملک کی دفاعی صنعت اور اس کے وسیع تر ٹیکنالوجی کے شعبے کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ پلیٹ فارم دفاعی فرموں، ٹیکنالوجی کمپنیوں، ماہرین تعلیم، کاروباری شخصیات اور طلبہ کے لیے ڈیٹا، AI ماڈلز اور اعلیٰ کارکردگی والی کمپیوٹنگ کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرتا ہے۔ حساس ڈیٹا کی پروسیسنگ خود ترکی کے اندر موجود گرافکس پروسیسنگ یونٹ کے بنیادی ڈھانچے پر کی جاتی ہے، تاکہ اسے کبھی بھی غیر ملکی کلاؤڈ سروسز پر نہ بھیجا جائے۔ ایورن شراکت داری پر مبنی کریڈٹ ماڈل پر بھی کام کرتا ہے۔ صارفین ڈیٹا سیٹس اپلوڈ کر کے، ڈیٹا کی درجہ بندی کر کے یا دوسروں کے ساتھ اپنے تیار کردہ ماڈل شیئر کر کے کریڈٹ کما سکتے ہیں۔ اب تک یہ پلیٹ فارم 7,500 فعال صارفین تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

نقدی وقف اور اقتصادی انصاف برکت کا دائمی چکر۔ کیا وقف قائم کرنے کے لیے لازمی تھا کہ آپ کے پاس کوئی سرائے، حمام یا ہزاروں ایکڑ زمین ہو؟ نہیں، صرف اپنے پاس موجود نقد رقم وقف کر کے بھی آپ کسی یتیم کا ہاتھ تھام سکتے تھے، کسی دکاندار کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتے تھے اور کسی محلے کا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ آج ہم نقدی اوقاف کے بارے میں بات کریں گے، ایسے وقف جہاں پیسہ گردش کے اصول پر کام کر کے خدمت اور بھلائی کی خاطر ایک ذریعہ برکت بن جاتا تھا۔ کیا آپ اس بات کو جاننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی مٹھی میں موجود چند سکوں کو نیکی کی ایک ایسی زنجیر میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے جس کا سلسلہ صدیوں تک، اور وہ بھی ایک حقیقت پسندانہ اور مضبوط معاشی منطق کے ذریعے جاری رہے؟ عثمانی نقدی اوقاف، نقد سرمایہ اور خیرات کا چکر۔ سلطنت عثمانیہ میں وقف کی روایت صرف غیر منقولہ جائیداد تک ہی محدود نہیں تھی۔ 15ویں صدی سے نقد رقم وقف کر کے کسی یتیم کا سہارا بننا، کسی دکاندار کو دیوالیہ ہونے سے بچانا یا کسی محلے کی سماجی ضروریات کو پورا کیا جانے لگا تھا۔ اس قسم کے اوقاف کو نقدی اوقاف کہا جاتا ہے۔ نقدی اوقاف میں وقف کی گئی رقم براہ راست خرچ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اسے قرض حسنہ کے طور پر، یعنی بلا سود قرضے کی شکل میں گردش میں لایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی دکاندار یا تاجر اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے یہ قرض حاصل کرتا اور کاروبار بہتر ہونے کے بعد رقم واپس وقف کے سرمایہ میں جمع کروا دیتا تھا۔ واپس آنے والی رقم دوبارہ کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دی جاتی تھی۔ یوں نیکی اور معاشی سرگرمی کا ایک پائیدار سلسلہ قائم رہتا تھا۔ اس اعتبار سے نقدی اوقاف ایک طرف سماجی امداد کا ذریعہ تھے تو دوسری طرف ایک معاشی نظام کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ اس نظام کو سمجھانے والی بہترین مثالوں میں سے ایک وقف نامے کی ایک عام سی شک ہے۔ شک میں درج عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ وقف اللہ کی رضا حاصل کرنے اور نیکیوں کو دائمی بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ وقف کی آمدنی عطیہ کیے گئے مال یا رقم پر منحصر ہے۔ وقف کیا گیا 10,000 سکوں کا سرمایہ قرض حسنہ کے طریقے سے دکانداروں اور تاجروں کو دیا جائے گا۔ جب قرض لینے والا شخص اپنا کاروبار سنبھال لے اور اپنے حالات بہتر کر لے تو وہ رقم وقف کے سرمایہ کو واپس کرے گا۔ واپس آنے والی رقم کسی دوسرے ضرورت مند کے لیے مختص کر دی جائے گی۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی

یتیم اور غریب بچوں کی تعلیم، بیمار اور نگہداشت کی محتاج افراد کی ضروریات اور محلے کے بے سہارا لوگوں کی خوراک و کفالت پر خرچ کی جائے گی۔ سامعین، اس نوعیت کے وقف نامے اس اصول کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ امداد حاصل کرنے والے کی عزت نفس کو برقرار رکھا جائے، اور یہ بھی کہ سماجی یکجہتی کو ایک ادارہ جاتی شکل میں کس طرح امنی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ محلے یا شہر میں جمع ہونے والے کم مقدار کے نقد سرمایہ کو منظم طریقے سے گردش میں لایا جاتا، اور اس طرح کئی برسوں تک معاشرے کے سب سے زیادہ ضرورت مند افراد تک مدد پہنچائی جاتی تھی۔ آمدنی کے ذرائع صرف قرضوں کی واپسی تک محدود نہیں تھے، وقف کی املاک، دکانوں کے کرائے اور دیگر آمدنی بھی وقف کے اس نظام میں شامل کی جاتی تھی۔ یوں وقف ایک مستقل سماجی امدادی نظام تشکیل دیتا اور معاشی سرگرمی کو بھی رواں دواں رکھتا تھا۔ علمی اور تحقیقی ذرائع بھی اس نظام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عثمانی شریعہ، عدالتی ریکارڈ اور وقف کے رجسٹروں میں بھی اس عمل کے دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عثمانی نقدی اوقاف ایسے نظام تھے جو چھوٹے نقد سرمایہ کو خیرات اور سماجی خدمت کے لیے استعمال کرتے، قرض حسنا کے طریقے سے نیکی اور مدد کا ایک پائیدار سلسلہ قائم کرتے، غریبوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سماجی یکجہتی کو مضبوط بناتے اور شہری معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ نظام عثمانیوں کی معاشی بصیرت اور سماجی انصاف کے تصور کی ایک ٹھوس مثال تھا۔ 16ویں صدی میں اس نظام کو ایک بڑے فقہی اور قانونی تنازعے کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ الاسلام چیوی زادے افندی نے یہ کہہ کر کہ رقم کا وقف نہیں ہو سکتا اس نظام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جانشین ابو السعود افندی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے محلے اور دکانداروں کا معاشی نظام متاثر ہو سکتا ہے، اس نظام کے جواز کا دفاع کیا۔ ان کا یہ فیصلہ محض ایک فتویٰ نہیں تھا بلکہ ایک پورے شہر کے لیے معاشی سہارا تھا، کیونکہ نقدی کے اوقاف چھوٹے چھوٹے سرمایہ کو ایک بڑے مالی ذخیرے میں جمع کر کے لوگوں کو ساہوکاروں کے بھاری سود سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان وقوف کو مقامی سطح پر چھوٹے پیمانے کی قرضہ جاتی نظام کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اس نظام کی سنجیدگی کو ایک حقیقی وقف نامے کے اندراج کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ استنبول کی تحصیل اسکودار کے 1547 کے ایک ریکارڈ میں ایک عورت کی یہ وصیت درج ہے: میں نے اپنے پاس موجود 5000 اکھوں کو وقف کر دیا ہے تاکہ یہ رقم ہمارے محلے کے دیانتدار دکانداروں کو 11 کے بدلے 12 کے حساب سے، یعنی تقریباً 12% منافع کے ساتھ قرض دی جائے۔ اس سے حاصل ہونے والے سالانہ 600 اکوں کے منافع سے محلے کی مسجد کے مؤذن کو تنخواہ دی جائے، اور باقی 200 اکوں سے موسم سرما کے سرد دنوں میں یتیموں کے لیے کوئلہ خریدا جائے۔ یہ ایک معاشی چکر تھا۔ قرض لینے والا دکاندار اپنا کاروبار قائم کرتا، بازار میں اشیاء لاتا، اور اس کے بدلے میں ادا کی جانے والی معمولی اضافی رقم سے کسی مسجد کا چراغ روشن رہتا اور کوئی یتیم سردی سے محفوظ رہتا۔ یہاں سب سے اہم نقطہ ضمانت تھا۔ وقف کی رقم امانت سمجھی جاتی تھی۔ وقف کے متولی جب رقم قرض دیتے تو لازماً کوئی رہن، مثلاً زیور یا چاندی کی اشیاء یا پھر کوئی ضمان طلب کرتے تھے۔ بعض اوقات مکانات بھی رہن رکھوائے جاتے تھے۔ اس طریقے سے اصل سرمایہ محفوظ رہتا اور صدیوں تک بغیر کم ہوئے گردش کرتا رہتا تھا۔ ان اوقاف کی بدولت عثمانی شہروں میں سرمایہ معاشرے کی نچلی سطح تک پھیلتا گیا، ساہوکاری کا رجحان کم سے کم رہا اور سماجی و معاشی بحرانوں کو روکنے میں مدد ملی۔ گویا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بینکاری نظام قائم کر لیا تھا۔ سامعین، نقدی اوقاف نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پیسہ جب تک محفوظ کر کے رکھا جائے تو محض کاغذ یا دھات کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن جب اسے بانٹا اور گردش میں لایا جائے تو وہ ایک تہذیب بن جاتا ہے۔ آج کی جدید بینکاری کے سودی استحصالی نظام کے برعکس عثمانی معاشرے کے لوگ پیسے کو نیکی کا ایندھن سمجھتے تھے۔ محلے کے مالیاتی صندوق چھوٹے بینکوں کی طرح کام کرتے تھے۔ یہ صندوق صرف معیشت ہی نہیں بلکہ انسانی عزت و وقار کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ صاحب ثروت شخص اپنا مال اس نظام میں شامل کر کے ثواب حاصل کرتا، اور ضرورت مند مناسب شرائط پر قرض لے کر اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ یہ توازن اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک معاشرہ باہمی بھائی چارے کے ساتھ کس طرح ترقی کر سکتا ہے۔ صدیوں پہلے کسی وقف نامے پر کیا گیا ایک دستخط آج ہمیں پائیدار ترقی اور معاشی انصاف کا نہایت مخلص اور بے تکلف سبق دیتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ پیسہ انسان کی نہیں، انسانیت کی خدمت میں ہونا چاہیے۔ ان گرد آلود رجسٹروں میں درج ہر عدد دراصل کسی محلے کے فرد کی امید اور کسی یتیم کی مسکراہٹ کی داستان تھا۔
اس نظام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ

ماردن وقت کا ایک جادوئی شہر ہے، یہ میزوپوٹامیا پر نظر آتا ہے جہاں قدیم ثقافتیں پروان چڑھی تھیں۔ جس لمحے سے آپ تاریخی شہر کے مرکز میں قدم رکھتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اور دنیا میں گر گئے ہوں۔ یہ پتھروں کا شہر ہے، گویا پتھر کسی بھی لمحے آپ سے بات کریں گے اور کسی بھی لمحے آپ کو کچھ بتائیں گے۔ ماردن ایک ایسا شہر ہے جو ہر کونے میں ماضی کے آثار لے کر جاتا ہے۔ زمین کی ڈھلوان سے ہم آہنگ مکانات، سیڑھیوں والی تنگ گلیاں، بازار، یہ مکمل طور پر ایک افسانوی شہر کی تعریف کا مستحق ہے۔ ماردن میزوپوٹامیا اور اناتولیا کے سنگم پر واقع ہے جو تاریخ کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ہر دور میں مختلف ثقافتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ شہر کا یہ منفرد ماحول لوگوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب آپ ایک مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں اور تنگ گلیوں میں سے ایک سے گزرتے ہیں تو آپ کو ایک آشوری چرچ نظر آتا ہے۔ پتھروں کے گھروں پر تصاویر، دروازے کی دستک، کھڑکیوں پر سجاوٹ آپ کو بالکل مختلف ماحول میں لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم اور وینس کے بعد ماردن ان تینوں شہروں میں سے ایک ہے جو تمام محفوظ علاقے ہیں۔ شہر کی جانی پہچانی تصویر کے علاوہ کوئی ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ماردن میں ایک مختلف دائرے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماردن کے دروازے بہت سے حیرتوں کے لیے کھلتے ہیں، جن میں گلیوں کی بھول بھلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ گھروں کے کمرے جو ان گلیوں میں پل بنتے ہیں، وہ عقائد جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، اور شہر کے پردیسیوں کے لیے بہت سی ایسی حیرت انگیز باتیں بھی ہیں۔

سامعین، ماردین ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ ایک ایسی جگہ رہی ہے جہاں ثقافتیں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں۔ ترک، اسوری، عرب، یزیدی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ مسلمان، عیسائی، سورج کی پرستش کرنے والے یا